rohkaillut niin puhkat. Sotna päivi edes rohkos. Akalas ahtaa sämät. Miki ihti tusiski mus vaimus tämät. Kodon tam iälät. Tuallantu kiedäis min patsin. Varjella min sottu seiret. Ja eiret sakka mis puhuasiis vuodan. Tiftasin min lakti tämän päivin palusiste, ja luupuri seutnaudu saa valteen. Tolle aasatan tämän päivin nama muistum, ja luu saa niitä kurastallan varas. Ihjeta tihti, Herra, mutta vain mit auttaisimme tuu. Ja tuottavuudella sitten varjeluvuusimme hakalas ällimme. Herra, anna tuhakaamme mahte, vaitike tahkat. Vulkka tyhjä tälle mitkielu voinat. Vai tahrapas tyhjä miin jalmit. Vai mi voinna seimme tämän hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä tuu saani sitten. Ja rapas tyhjys min vaimut. Vaimi valtsemme vaaradain saanimma sarnu juvuje. Ja kulasemme tait min sielu tasamme hautukassan tahko jumin. Iton tahto sottolatja ja mima. Muhto tahtot ahte sonkalaka iäjas jorkali ja ällit. Varmi jälle puhka juttaa syystimme, missä vahvaa min raafai, ja parkkaisimme tuovuutuu kohtumaan, ja saattaisimme rikkisin tuu tihtuun ja rahkis puhtiin. Nannisimme min tuparna oskui, ja tehtäisimme min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on lät, ja man ollu puoret on lät, sitkini vurhken kuudetuspalle ja oskot, alamusi tuola olomui maanais outtas. Herra, millä tuu olomuttu partni siste, varjelyhtsä min nukkudu olomuita pahas eret. Tu pallo lehkos min chanmi outas. Te kalaka maittai duara mu chuvu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtele almis, pasuhuvustu namma, pohtostu riikka, shantostu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivälas laipaamet, atte mitki de min suttuitämme antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolas tseittasamet. Aletalvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seire, tasku luule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat min puhkulta leikkiä puoriin päiviin. Min puure seunaa tuossa.

0: No, ja oudalla vaan oli ämppu tavallaan sitten tahka, että aanudit.
1: Ja kun mun saatiin paajas juokalmasta uus, vihtelä kuhtelä jaakin. Ja se oli aipstäävälös, että toppi juokalmasta uus aanudekki, tai tjiirudekki, ja adda andakasi kuhtikunmide. Mutta då må jag muista att kolla mig på att min kärcha i kallet till min. Ja, det håller så att det var lika. Det anade inte. Och det var lika. Också räk orks. Att man ju antagas just att han bavtja kahtan du det här rikkun du västa vankiga lakai. Att det kommer ju antagas. Ja, nu vill jag fast att antagas i det adda jobben. Ja, man inte muista att takkar olen mahalike kuhkas valike johtid. Musta ikka maadde siia sama hormaadid okti jaispoote karasohki kiesid. Ja kude valike koodiba, te aanud ehkki veel. Ata hei tehtan saate, tee ei valiku siigu, olis jai kärts vastin. Sahta muhtin omisla jäppmal. Ja te vaidju atnu handa kassi, tal ole läbi. Ja ootnenan päivä toltan vuorassa hormaiku kalle tahtan. Det har nu handagassi. Det är inte det fjärru.
0: Det är som den är inte det fjärru.
1: Inte det. I norr vet jag min hyra med ditt. Det är några att alla sår och mycket gask som inte sätta det.
0: Ja. Ja, jag vet. Men jag kan inte gå i allmors handagassi. Det är så när man är skilåken. Det var också sista när jag ja så det kan bara vara bitterhet att man är lavatis kan bäsa här ja det så att hur vattis jag sagt ni att i vållan så himma i det är ett par lojnike så att det är någon och här har man karva väl den vesug för det är mina abuten just den rambuudessa eller mun täällä abuman no niin ja
1: men det är bara vart det är bitterhet bitterhet att argeli just det tänka vaimo jag har pistat upp jag sagt att man alls elin det har den där parten var gweddit jag har pilit olom elin att det var vid den elit jag mun avgjorn att just då släd de gick olat igen att de gick så att igen råkade mojta Jesus i den. Muistalla, että toivottavasti, että teillä on suttumus ja väkmo Jeesus, että eri piästäis, vaan mun puhtisti tuon vaaran. Ja väkmo, että mun ensimmäisessä, että riittää ja paha juuri tätä olumupirja, että puhuu Jeesusit. Takkaan väkää. Ja vettä oktomusti, että tien pidä hänestä Jeesusin. Vaikka vaikka siirrytä maittaisi.
0: Lähden nuotta, de fält man att han olmo lusa anoli.
1: Lähden
0: nuotta aalo fält den dag.
1: Tala börjar måste han dag, mot oms i nava, tala ballo majta.
0: Då
1: Junix tava balat. Mot det satt han ello ehti hip med att åren har sjova juokan aka, att mun pias han atnotan olmo antakasi attitas, att jag atnotas. Det var det där då må nåt du kärvis sin takku i vun takku sisa.
0: Nej.
1: I med lähtsin den takka i orinne. Nej. Kod hon väldigis vodas tjaja. Kod bara vuoli det hetsat. Men det är tjaula i vuota. Det är ett mitt tjöjtju tjaula i vuota vuesta. Det är också bibelvärsar. Kilkul och den hebreala tjejkirjus kvekten blåa kapitel svittan blåa att bersas.
0: Ja. Varu hek vai i okte gedis kaita i mila armus vai ei mikään pahtoa vuoda rohtaisi päässä shadda ja mirkuhit äänäki. Joo.
1: Tiedellä pitterheitä.
0: Joo, ja mun on okti lohkan ofta kirjat, kalla tarjukel kirja, mun on oli tilgivelse. Ja tällä Solveig Pedersen, millä tjallan den kirja. Ja tällä alkusten kirja, tällä ei däkkään muistelus, niin tiedellä min pahtoa, no mus hoi puhdas muistui, kun mun on tämän kirjan lohkan. Ja tämän muistelussa nämä oli ryggsäkken lauhkalle, joo. No, ja täällä just tämän piirin, että mun olemus sahtaa sattata. Talila sulli nada muistelus. Ja mun tältä mahti muisteli just saane saada, ei mua pitäisi, mutta mun muistelen, mun muistan. No, teille okta olmus, mutta me kuutti laafka, riksäkka, elima tjaada. Ja okkal tjokki, olu vinkkai. Tekkar meidät mielestä oli varra hui tehdas tjokki, puhutti ei vinkkai, mitä tokkuden laafkosissa. Ja tälläkki puhuttiink, mä ei ollut mulle lohkan tässä, unuhisvuodas, mä olin tahkan, tekkään tinkkai. Ei takkaan, ei ahkaan huumaan, kun se ei ollut mun maite. Soittakaan muut, niin soittakaan tinkkumaan ja tekkään suhtaan. Ja puhuttiinkkari, että piiä ei ole, kun voi muistaa. Ei ole, mä saadaan, että puhutti ei muisti. Ja tjokki, joka katkaisi, ei tiedä, ei ole naipsi tiedä, kun alkuskaan teoskaan. Ja... Mutta tällä muistin, täältä ei muistu puhua maata leikkiin toppiden ransilisten lauksista. Että piisani rahpaiden lauhka, kähtä miehet toppilää. No voi hirama. Tiedä olemme niillä alle lukta. Ja munin on sahin muistimen. Voi eri kuin mun on vurikin täällä. Mun kallettiin kalvettiin muistit. Niin mun kallettiin kallopa fasti mun ja tahtia. Mun kallettiin munin tiesa liikkiin vähän. Minkä mun kanssa tein ollut mua, kun mun niin aikaa ennen kassis huuma, kun tekkäällä. Ja oi, ja tuo Holmuslän niin mun tahkan tälle, voi maa ilmentä, ettei tälle aika. Ja puhut tekkäri, tjoukki, ohta, nuppi, vinkkain pajas, ja aina. Mä ajan parekan ta Holmus suvasta, ja sunni, ja... Ja poirikalla, kun rahpin, kun muistan, kun minäkin alkaa mästä vajaltuhti, tai... Pitää vastaukkaan lauksissa, avas vatsilla. Ja tjaakkaa peli, mä tjaakkaan puhuttiin tekkään tinkkai. Mä eikä alkaa muistit. Ja en rahpaa muhtinin. Mutta ei, täältä kanssa ottiin uissuudessa tiedä, ja loossa tämän lauhkoon. Ja täällä kuostossa vatsit. No, täällä on ollut tinkkatoppi. No, muus on täältä ajunkalakalalla. No, tämä kähpäin, jos mun täällä valtaan erittäin mulla läppä. Mutta ei mun kautta, entä mun aiku vajaltuhti tai. Mutta tämä fertti, tämä fertti määrätti täällä, että jos aiku viitassa pääsi, te fertti kurrit oppi tämän laukka. Ja jos ei kurrita, ei saa pääsä viitassa tänne, eli missä saada edes tjoitsut. Ja tämä huolumma piirrä, että hän ei saada maailmallakaan. Paha solmusi jältä killinen johtenkin huuma ja ne tiekkäät. Ja ei tai minä olen tehty, mä olenpa tiekkäillä. Ei täällä mä oktiinkin muistella. Ja tiehän oli mun mielestä tiekkäät kova. No, mä oon mislää elimis. Että minä olen vettä vuolla niitä. Välti heidät oppilainen, että minä oppilainen, että minä olen johkulla tjoakkaan siisa. Että minä pääsä viitänsä elimis. Tai jos on nu vahti selli että no että chuhta joka lähti mikitä
1: että saata puhtsat
0: no
1: sikalat ja maita fisalat
0: no
1: to ja chossi
0: no on da läkel tällä puotta tänä aktiivis cha no puotta tuosta syyhka ja ja da ruumas ja sielu vis tällä puohokti no mulla kolme okta vuotta mai tällä okta mutta tällä tällä teko kolma uusia ainakin lihka. Ja tehän näin koko antakas jätti. Tuon tämän fett määrin tämän. Tuon fett aivisista välttä määrätus. Tuon fett antakas jätti alkaa laitti. Tuon just naaga, kun juttit ei touttu jäkty. Ja täältä touttu mun aikun täältä jäsi antakas jätti. Tämä on kallissa, että saat antakas jätti. Tätä toutu saittaa pohtikä. Musta kun on määrin, että on aikuttan tahka. Tehän tuon kurri vähän ranssilla loppimään. Tämä on johonkin tjoikkaan. Tätä, ja tuon päästä te viitasit. Tämä on kyllä haale, en mene kuin vähän väärätään se tjoa. Mutta tämä leijan. Mun saattan lohkvelle lykkäs evankeliumassa kuudakaa pihtelis. Täällä kolmelle tjihtsversalais. Alle tuumme. Alle tuumme, te eptiikki tuumme juvo. Alle tselki känki siivalajan. Te eptiikki tselku juvo siivalajan. Luister fridjan, det dig är luister jobbet fridjan.

0: Tiela tuodalas bibel versa. Ja tala dole okti matemanaiki, kun mun lokin den versa, mun tjaska hallujen korrasit, mu ejan ektoj. Att tana hira matte hirsa mu ejan chanmis. Ja da kan lähtit ieraj. Ja da, att anja mu ilharu unnabinna, tiftet mu väldi, numma tjöjtjö, manne don anjat riipa vielja chanmis. Mun anjat an unna riipa tja vielja chanmis. Mutta ei no anjat an hira ma hirsa mu ejan chanmis. Ja mun alikin vuodolat tien, jordskittien birra, ja lohkat, ja mun peritin tuoda ippilis atno handakassis. Kun mun slikka läkka muhtun olo mui ektu, joka är kritiikka lars jordakat. Vaikin taatja, mutta jordakin ledet.
1: No.
0: Tän aipsvaara lars kustu det. Ja täällä kan jälmira ikä puhet holkus.
1: No, halkus on alkaa doppa jordakis. Ja då puhetta jälmira jolkus.
0: Ja täällä kan kritiikka lars taala, era olo mui birra.
1: Tän
0: aipsvaara lars tämän takat.
1: No, olla. Ja fälttiedets här i hittas att det aini, mä en puhu mun eslan parkan.
0: No.
1: Outa, kun alkaa heräitu, mihin lukka, tuolla lukkaan. No, mä ehkä puhu mun eslan. Täällä on tuolla suolla mun lääkkiltä he saa, niin että kehtsäl voi se jää hohtia, puhua outa mun.
0: Just.
1: Lääkkoon kunnallinen. No.
0: Ja da har det ippil rähkistan påhålomuj. Jesus där gillan påhålomuj ots. Majta dock jäla takan rikkomuj. Jesus råkad alla där jobbs. Jag härlig har lik bäst jobbot. Ja nu går lik mye takat. Det är rädan till okta råkos. Maj månen challan. Där har bibeln ver sig vådol challo jomun där råkos. Ja da har andakas i addojumi råkos. Kille kun on råkadallet igen?
1: Ja, men sahti den väl lops råkadallet. Mi mainu tu almala sahti. Mi baat tu lusa daninko misle tarput. Passi voinga baadi tu lakas vuodan ja vähkmiin. Mi välj harmu dan sahtiiko tuumiumi. Mi haali haddi andakas i addojumi skänkan sikkiä käällä pahtsakahten ja suoritan miin. Vaikku sii ei ansastan skänka. Mii et atte sahtani sai. Kiitu Jeesus, kodon vähkha miin. Amen.

Kumi jordsat minietämme suttui pidä. Tää vuostasmi pohta juurtavi le enkalta pähosat. Konkreetla suttut. Ja ei tää maimi taimet. Taimet tai jordsemet maimi tiirimet le pastut. Muhtun suttuen mi sahtipi ja salkit eilet. Mut iä suttuen mi rohtsa ja kiksas jo kuhkit aika. Mutta millä farra puhka fuomasan, att det suttus illat pärvies heret. Suttu lädeu hilskot, tai väl värdet uflorasit. Kom i dag gärsra kajko heret, det var sitt nuppe saja. Den så lilla maje suttu. Och då suttu vi ett pärvies heret. Vi dag fast tacka vi det, detsamma suttu. Då ska syskaldaset. Olum vainmus pohti pahas juurtekat. Fuora vuotta, suola vuotta, omus kodtin, naistille rihkun, luotta väimil vuotta, paha vuotta, pehtolas vuotta, vatjemieralas vuotta, kalas vuotta, pelkkätus, tjävlei vuotta ja järmis vuotta. Nuut selkkää Jeesus mittini Markkeus evankeliumista tsihtsika pihtelis. Ämmi kaatsa suuttui tuossa toille talle, mutta muhtumi mai suutturat mie leftos. Ohtomerka tihti. Mun tihtiin outa kihti, että taine muuta ajeltaen mun puktiin vaikka mehtun tjotjuhusa. Mutta lihka mun tatjintan. Ja nuppi rautamerka. Mun tihtiin outa kihti, att det kärtjärlösta har många vettis för dig. Måte mot den dit i den dagen. Många kan gala en fas mot att det är lätt nå dålars. Och nu gör det så att vi rabar kärnmion. Jag har då ärlig dem en besatt dig sottun eret. Suddo illa tusse okta murallalas asci. Igra tusse falle laka rihkon. Mutta suddo la okta fappmo mi sahta stivitek min olet. Miele suddo lacet danne kom i suddo dat. Da raipsnop laka mi suddo dat danne kom i lett suddo lacet. Ko miele suddo famo välde. Det var beina min ellima, jag båt min servodag. Vi kollade ofta sannmodell tonki ellin, lät jag gejnumas, tjojoha Jesusi, gi, lät kallakallat min jorkadussan. Porsanku laulun jaukku laulu tänne.